0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino bazinę palūkanų normą. Ji padidinta 25 šimtosiomis iki 2,5%. Toks sprendimas priimtas reaguojant į didėjančią infliaciją. Jos augimą paskatino karo Irane sukeltas naftos kainų šuolis. Vairuotojai jo pasekmes jaučia degalinėse, o būsto savininkams tenka daugiau mokėti už šildymo kurą. Rugpjūtį infliacija eurozonoje pasiekė aukščiausią lygį nuo 2023-ųjų 3,3%. Europos centrinio banko sprendimai dėl palūkanų normų yra svarbus finansų rinkoms ir daro įtaką paskolų kainai bei indėlininkų pajamoms. Suaktyvėjus Jungtinių valstijų ir Irano karo veiksmams, Brent naftos kaina antrą dieną iš eilės viršyje $100 už barelį ribą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad karas su Iranu nesibaigs iki lapkritį vyksiančių vidurio kadencijos rinkimų, bei priduria, kad iki tol naftos kainos nesumažės. Tuo metu Lietuvos finansų ministras teigia, kad vyriausybė galėtų imtis priemonių degalų kainoms mažinti, jei naftos kaina pasaulinėje rinkoje $100 riba viršytų daugiau nei 5 dienas. Opozicija kritikuoja valdančiųjų siūlymą nuo 2029 iki 34 numatyti nemokamą maitinimą visiems 5-10 klasės mokiniams nevertinant šeimos pajamų. Tai viena iš šiandien pristatyto vadinamojo šeimos paketo priemonių, kuriomis siekiama gerinti sąlygą šeimoms. Paketą pristatė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, konservatorius Laurynas Kasčiūnas.
2: Modeliuojant šitą paskatą, nuo 29 iki 34 metų, tai tariant, perkeliant visai kitom vyriausybės apečių, ir tam skiriant 350 milijonų, tai yra daugiau nei pusę viso paketo, kuris yra suplanuotas, na, mano požiūriu, tai yra labai netaikli ir labai neišmintinga priemonė.
1: Teigia konservatorius Laurynas Kasčiūnas, ministrė Inga Ruginienė sako, kad nemokamų maitinimų mokyklose gali būti sprendžiamos skurdo ir nelygybės problemos.
3: Ir sakom, kad nemokamas maitinimas tikrai gali būti užtikrintas iki 10 klasės. Tai reiškia, kad pagrindinė mokykla besimokantis vaikas galėtų turėti galimybę maitintis nemokamai. Matome ir tyrimus, kurie duoda mums labai svarbų rezultatą, kad nemokamų maitinimų mokykloje mes sprendžiam skurdo problemą, nelygybės problemą.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Vadinamojų šeimos paketų siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, taip pat parama įsigyti mokymosi prekėms, kurios būtų reikalingos prieš mokyklinukams ir pradinukams. Be to, valdantieji siūlo didinti paramą pirmajam būstui įsigyti, bei numatyti išmokas į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Idėjoms įgyvendinti gali reikėti beveik 800 milijonų eurų. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, nesitikintis, kad nuo rugpjūčio audros nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams Europos komisija skirtų reikšmingas kompensacijas. Ministro teigimu, dėl europinės paramos konkuruos ir nuo sausrų bei kitų stichijų nukentėjusios šalys. Ministerija kol kas dar vertina audros ūkininkams padarytą žalą. Duomenis apie nuostolius ministerijai iki šiol pateikė 13 savivaldybių, o galutinio įvertinimo tikimasi kitą savaitę. Naujienų agentūra Reuters praneša, kad NATO sąjungininkės pavasarį užkirto kelią Rusijos povandeniniai operacijai netoli Svalbardo salyno. Pasak agentūros šaltinių, sąjungininkai aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius, nepaliekant pėdsakų. Jungtinės karalystės, Norvegijos ir jungtinių valstijų pajėgoms sutrukdžius užbaigti šias pratybas, rusų laivai paliko Arkties vandenis. Šią valandą Panevėžyje yra 14, Klaipėdoje 15, Vilniuje 16, Kaune ir Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur, ypač šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose, trumpas lietus, kai kur galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprokas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsnis. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida Rusų kalba.
4: У микрофона в студии Моника Юшкевичут. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. Правительство представило новый пакет поддержки семей почти на 800 миллионов евро. Вильнюс Лаукес, рекламная кампания нового района, вызвала неоднозначную реакцию, почему образ беременности стал поводом для разговора о репродуктивном давлении на женщин. Правоохранительные органы завершили досудебное расследование и передали в суд уголовное дело о системной коррупции и финансовых преступных схемах в сфере обращения с отходами в Вильнюсском регионе. Обвинения во взяточничестве предъявлены двум бывшим сотрудникам Вильнюсского регионального центра по обращению с отходами, посреднику, четырем представителям компании, а также одной компании по перевозке отходов. По версии следствия, сотрудники центра регулярно получали взятки от компаний за то, чтобы доставленные на региональную свалку отходы принимали с нарушением установленного порядка. Общая сумма взяток превысила 160 тысяч евро. Во время обысков у одного из подозреваемых также обнаружили незаконно хранившееся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество. Началась осенняя сессия Сейма, в ходе которой правящие намерены уделить особое внимание вопросам безопасности и демографическим проблемам. Парламентариям предстоит утвердить бюджет на следующий год, рассмотреть предложение исключить из Конституции запрет на размещение ядерного оружия в Литве и принять обновленную стратегию национальной безопасности. Также планируется увеличить число призывников, ввести бесплатное питание для всех учащихся начальных классов и повысить зарплаты ученым. Кроме того, предлагается создать свободную экономическую зону в Висе, ограничить частоту повышения цен на топливо, а также упростить процедуры государственных закупок и регулирование государственной службы. В течение осенней сессии планируется провести почти 50 заседаний. Министерство социальной защиты и труда представило новый пакет поддержки семей из 9 мер, на реализацию которых в перспективе потребуется почти 800 миллионов евро. Среди предложений ежегодная компенсация почти в 385 евро на оплату услуг няни, группы продленного дня или детских лагерей для детей до 12 лет, а также единовременная выплата в 148 евро дошкольникам и ученикам начальных классов перед началом учебного года. Кроме того, планируется постепенно ввести бесплатное питание для всех учеников в 5-10 классов, увеличить поддержку при покупке первого жилья и повысить некоторые выплаты родителям. Отдельные меры предусмотрены для возвращающихся из эмиграции семей. В зависимости от числа детей им предлагается выплачивать от 2 до 5 тысяч евро, а также предоставлять до 1000 евро на интеграцию. В правительстве рассчитывают, что новый пакет поможет улучшить положение семей и будет способствовать решению демографических проблем. Насколько предложенные меры способны достичь этих целей, мы поговорили с экономистом, профессором Вильнюсского университета Ромасом Лазуткой.
5: В целом направление хорошее, потому что мы как государство финансировали социальное обеспечение недостаточно. Как раз вчера организация OECD как раз объявили, что у нас финансирование социального обеспечения ближе не к уровню Европейского Союза, а больше Колумбии, там, Чили, таких стран Латинской Америки. Так что нужно больше таких средств, которые бы помогали людям, когда им эта помощь нужна. С другой стороны, я думаю, что эти предложенные меры должны были представлены не только министром по социальному обеспечению, но также и вместе с министром финансов, потому что ничего не сказано, откуда возьмут эти 800 миллионов дополнительно денег, потому что немало средств, которые сейчас предложены, они универсальны. То есть они направлены на очень широкие группы населения, несмотря на то, они в нищете или нет, у них высокие доходы или маленькие. Это хорошо, если смотреть с точки зрения социал-демократии, потому что эти универсальные формы социального обеспечения как раз они характерны для таких левых партий. Но с другой стороны, они должны всегда сочетаться с прогрессивными налогами, потому что те люди,